Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in color.

Proveravamo za vas kako nas to vreme očekuje. U ovim trenucima u Prištini izmereno 22 u plusu, isto toliko i subjektivni osjećaj. Danas idemo na maksimalnih 27. Sada svežije vreme odnosno na protekli dan i na one koje sledi. Šansa za kišu se smanjila za razliku od juče. Kaže 25% šanse da će padati neka kišica, ali možda nas i zaobiće, mislim, vrlo verovatno. Ono što jeste bitno je da je došlo do visokog nivoa zagađenja vazduha i nije zdrav za osetljive grupe, tako da provodite kraće vreme napolje ako osjećate simptome kao što su teško disanje i iritacija grla.

Danas od 17 časova pratite novo izdanje emisije Greatest Hits. Između ostalog čućete neke od sledećih izvođača: Nirvana, Madonna, Queen, Sting, Delight, Prodigy, The Cranberries, Celine Dion, Mr. President i brojni drugi. A kao uvertiru ono što sledi od 17, u nastavku slušamo Nirvanu i Smells Like Teen Spirit.

0: save the world.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

goes. Malo sporta u nastavku, pričamo o tenisu. Sestre Serena i Venus Williams odigrale su prvi zajednički meč u dublu posle 4 godine, a na startu turnira u Cincinnatiju poražene su od Marte Kostjuk i Peyton Stearns sa 2-1 po setovima 2-6, 6-1, 10-8. Inače, sestre Williams posljednji put su zajedno nastupale na US Openu 2022. dok im je meč u Cincinnatiju bio prvi na turniru koji nije Grand Slam još od otvorenog prvenstva Italije 2016. godine.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio Kejfor, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, pozovi me ti.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
4: Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: I feel the need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Ljubitelji strave i užasa, spremajte se, jer nam stiže šesti nastavak kultne franšize Insidious Out of the Further. Film stiže u bioskope krajem augusta, a režiju i scenariju potpisuje Jacob Chase. Priča prati mladu majku koja otkriva da posjeduje opasnu sposobnost da putuje u mistični svet izgubljenih duša. Problem nastaje kada mračne sile iskoriste njenu moć kako bi prešle u našu stvarnost. Pored novih lica, u film se vraća i ikona inače ovog serijala, Lin Shaye.

Dobro, čuli ste prethodno Mutini, Mutini, inače možda bi prevod bio neka pobuna, ali dobro, ostavit ćemo to bioskopima da odluče kako će se zvati ovaj film. Indijski bioskopski gigant sprema istorijski spektakl pod nazivom Toxic. Ovaj periodični gangsterski ep proglašen je za najskuplji projekat ikada snimljen u Indiji. Radnja je smeštena u Gou između 40. i 70. godina prošlog veka i prati uspon moćnog narkokartela. Glavna zvezda filma, glumac Jaš, tumači čak tri različite uloge. Svetska premijera zakazana je za kraj augusta, a film kombinuje akciju, dramu i istorijske detalje. Budžet filma Toxic iznosi između 500 i 600 miliona kruna, što iznosi oko 60 do 70 miliona evra, što ga zvanično čini jednim od najskupljih projekata u istoriji indijske kinematografije.

Eto, saznali smo prethodno, indijski bioskopski gigant sprema istorijski spektakl i to u jednom najskuplji indijski film svih vremena, a stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis, naime, praistorijska stvorenja u predgrađu 80-ih godina, reditelj hit horora It Follows, David Robert Mitchell, donosi neobičan naučno-fantastični film radnog naziva The End of Oak Street. Radnja je smeštena u bezbrižne 80. godine gdje misteriozni kosmički događaj bukvalno odseca jedno mirno predgrađe od ostatka sveta. Glavne uloge tumače Anne Hathaway i Ewan McGregor koji moraju da sačuvaju porodicu od praistorijskih stvorenja koja počinju da se pojavljuju oko njihovih kuća. Film stiže u bioskope sredinom augusta, još uvijek nemamo tačan datum, ali stoji negdje da je između 18. i 19. End of Oak Street. Pogledajte trailer, zaista izgleda zanimljivo. Ovom informacijom zatvaram Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije, ostavite dalje od stala se K4 Radija.

Trenutna temperatura oko 26 stepeni, maksimalna dnevna do 28, moguć pljusak, kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom negde u lokalu. Pa obratite pažnju na taj podatak. I noć neće biti nešto preterano topla i jutro nekih 14 stepeni, ali od sutra temperature ponovo preko 30 stepeni, ali od četvrtka sledi po najavama meteorologa upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, vreli talas, dakle počinje od četvrtka. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Program je Zujanje, putem talasa Kejfa radija, sveto na 966, kvalifikacije za Ligu šampiona. Fenerbahče, Lion, Levski, AEK, Dinamo, Zagreb, Viking, tada sve tri utakmice počinju od 21 čas. Kvalifikacije za Ligu Evrope i Ligu konferencija naravno na programu su u četvrtak, gdje ćemo imati prilike da gledamo mnoštvo ekipa iz regiona, između ostaloga i Crvenu zvezdu i Partizan, ali o tome opširnije naravno u danima pred nama.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K-Fan.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Dire Straits i Walk of Life je stvar koju smo upravo čuli. Dobar dan, dobro došli u novo izdanje najvećih hitova, odnosno Greatest Hits, sve do 6 ili do 18, kako god želite, slušamo neke sjajne pesme. Za sam početak tu je Nirvana, Smells Like a Teen Spirit, jedan od najvećih rock hitova 90. godine i generalno jedan od najvećih rock hitova svih vremena. Nakon toga tu je i Dr. Alban s pesmom It's My Life. Dakle, eto, jedan onako interesantan miks sa kojim započinjemo ovo druženje. Biće nekih sjajnih pesama i u nastavku, tako da ostanite sa mnom.

Idemo dalje sa sjajnim pesmama, pa slušamo britanski, kako su oni voleli da kažu, dance sastav koji muziku, odnosno inspiraciju nalazi u rock muzici, jedan jedini neponovljivi The Prodigy i stvar Breed iz 1996. godine. Nakon toga još jedan sjajan sastav, onako koji je obeležio te 90. godine, početak 2000-ih, irski sastav The Cranberries, numera Zombie, verovatno njihov najveći hit, i blog završavamo sa Celine Dion, A New Day Has Come. Tako da u narednih 12 do 13 minuta uživajte u ovim pesmama.

I evo, posljednji zavoj pred startnu ravninu, što se kaže. Tako da slušamo još tri numere, pozicije 4, 3 i 2, pre nego što čujemo pobjedničku pesmu. Mesto broj 4, Ultranate, Hugel i Mile Angel, Moving to the Sun, to je pesma koju slušamo, jeli, u nastavku, kaže mesto broj 4, izašlo pre dva meseca otprilike. Nakon toga tu je i stvar pod nazivom Choosing Texas, Ella Langley izvodi ovu numeru. Pesma inače nije nova, izašla pre desetak meseci, međutim sad doživljava takozvanu drugu mladost. I na mesto broj 2, naravno, Shakira i Burna Boy sa numerom Daj, Daj, pesma posvećena svetskom fudbalskom prvenstvu koje je završeno pre otprilike mesec dana.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.